Kining nga kwan Rescoin nga scam, online nga scam, high tech nga nga scam, daghan og na biktima, daghan og na biktima og ang mga nabulahan katong mga nauna. Unya katong mga nauna og nanawagan sa mga katawhan nga mag-invest niya ning